0: Radio Musambik menikah.
1: Femba mwenye zima mwana titere na wakuma putu.
2: Estado de Direito.

Mbordani zega zega zego zena zena zuko na kundi bereke zangu na natu zetu orash. Andada kuna zepeni peni.